그러니까 용어제 외국 반한테 이거 내가 자가 말네요. 외국인으로 배 연우 라고는 말 말아. 오늘이 말 거베 가로 괜요고. 길어 말도 뒤 너에 배네 에레 찬 가도 되냐. 찬 고자 비니니 왓콤. 가이노 베티 자 두유 그러던 거 개와 저러 더 좋아라니. 매르니 에르베 개로 왓콤. 외국에 괜찮은 카페고. 기변에 코 고 참게르 기착 잘롱어 나초베 콰르메 피레랑 다르베 콰르메 케르 잘로게나노 차로 차르 쿠노 치노 치키 참롱이 콰라 콰라 마뉴르 쿠 우베르게 마라이 케구 마베 아 아츠미르 티키 치크마 메기 마게 오모고 페 카라츠윌 니 쿠오페 메테 쿠오고 베르고 쿠오에 티치 제마노 페메기 이티유기 제메 이위엘리 노 제메레 페메기 tiu kene widero e kwala la woro po po ni e kwala ko si wero lo ma do ko ko be ran ka ro kenyo kimo kene ma pola ta ka don yin a kum gangi ma yidi ni yo kwa mo kene ni a yidi ni yo ki be ro ki ni ti jo mo kene ma gi ni yo do be ro kenge no ni single parents uyoro wuro kere bera gwara ni ni enu ni do dombe pe tama tama ni umiro ene biri ke family mema ne kajel si enu be ke na kero ke nyo enu pe njo ke enu dungi yo ke kuri kwa enu tama ni jo dana rio madok ebi biri ke ne no biri chalo kwan peko ke borre si do kai biri ke ne enu ne kimi ye huye si no ni kai poro ki jo matiki wat ke nga rabiru ke ne apu poka ne tiye la cho ma dok ti ki dang ne wa to ni ri ri a mo ar ne ko ni be dok ri pian ngar ma no ko ni la gore e ro ta ki po ki nu ko ma be ro ni ma ne a wa ngar che ro ta yo e ro ka be ro ka che mo ti yo be ka che mo wo ro ka che lo ri ma ka che mo ar ne ri u bi lo bo ri wa ma pol ka e por ke a lu mo ma ti kan